0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم محترم راديو تماشا دوستلارم икенде намазына азан яңғырады бүгінгі 5 август һәм бүгін ақшам вақыты башқалабыз Қазан вақыты белән 8:00 17 минутта.
2: Алмаз Зәкиев

0: محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Онтогыз сағат 45 минут, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, қазір оқшам намаз уақыты.